0: Margot Gurian, Someone I Know, Nueva York, Estados Unidos, 1968.
1: Uniradio, 107.7.